0: Ce să te... 20. Vreme za sladoled.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.